en hög ett ätsemaje fick. Dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter afgepumpt, je wart und dann noch